nytt ljå fra Sætna Barsnan Øyjar til sending som Marie Erlandsdotter Persson og Elend Ebjørsdotter Nesamer løttet til Rettus og TV Nutsjån Føreskån Tånleitje. Klokka 5 det sendet John Bretton fra fyrre Barsnan Øyjar, men av skrånet nå sendet John Kultura, og etter en mentanarsending og i vittjer aktuell mentanarlig tiltøk og evne. Eivind Jensen legger til Rettus.

0: Hatta vær Abba Sonur Jekvann og Toppaflötu, sangren kallast Sink. Ein Jokainem hever utgivet, stakle av vi Anne-Louise Møyre. Ein Jokainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brando Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tar gav og håndbollsangen her i merskjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FODate og Med i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Angel KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer godt til å kunne etter nå. Lei.
0: Yes.
2: See my new summer gone, voice to clear to west, first to

0: Jo, altså jeg vinner triathlon enn, og nå har jeg faktisk finnet ikke en venn gjør det, så jeg vinner faktisk mye vårt til sommer neste år. Så vannende slipper vi til åtte løyter, men det jo så, altså, vending til for det ikke alt kommer, så hvis jeg har slått vi, så heter jeg bare eller, så jeg maler bare slipper vi til åtte løyter, og det er alltid det er mega cool.
1: Det er alvorlig cool. Nå vil dere jo se kjentingene, nytt jo, så alle vil spørre deg om to har noe nytt jo som to har hørt i sommer, eller som det drar vel, nå i seneste.
0: Yes, det har vi, ja. Særlig en sanger til Tøret Trønt, som heter Batmobil. Jeg vil gjerne høre han, han så gøy, og han røsner igjen at han nå sommer hit noen som vi der finner.
1: Cool, ja, vi får et lyst etter Tøret Trønt ved Batmobil.
0: Yes. Hva skal jeg lykke av?
2: Ja, si da.
0: Hva skal jeg lykke av at han vil gjøre, men ja.
1: Ui, er det ikke noen?
0: Ui, er det ikke noen? Men ja, jeg vil høre Batmobil.
2: Tusen takk for at du kom til studiet.
0: Selv takk.

0: The Orlenig.
1: Ja.
0: Eisne til faktisk enda tonlegen, som ena standande gåer.
1: Og alt, altså, det noen år? Altså, ikke alt instrumentalt?
0: Jo, det allermeste av utgavene jeg alltid, jeg skal være helt ærlig, så har vi ikke lyst til ötlon, altså slavisk bare nye utgjøkken alle utgavene, men vi tenker en akkurat og har mitt, altså, kjente der etter, eller så er det akkurat joa.
1: Så atmosfærer, da?
0: Ja.
1: Men kan du ikke fortelle synder om søvna?
0: Jo, enda søvna fyrir fram i Koltre og i 1802 og trus, og en misk og poetisk folkhorror frasøkt om kærlega trygg og strøy tja menneskjennom å finne seg plass i en samfunn, her nokturan og gamla sivenger mynda løyve. Tonleikeren tek støy i føreskar nokter i mentan, og symfoniorkester, solister, kor og elektronikker møtast, og tonleiker jodesign renner saman ui eina heilt.
1: Vi får lette ut vid trea lennene utgavene, som eiter spil. Her vi tar røttenar ui Sonno Beck Høydel, som sopran, Marie Ljøs og alt, Connie Kass, alt, og Jon Aldara, bariton.

0: Vi tar då spel av heldarutgående No Rest for the Wicked till lagt rattes av duoene heter her. Og her det Andreas Tyker Restorff og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og her neste tredje sannsjoner vi får at spela, her alle under en minutt hver, og heter det løgne fra altså, 6, 6 og 8 utgavene, og jeg er yngst av det tog, at ja. Sier alle noen som vi, her nikk for donalige tonelager vi. Jeg hadde min kjennes vi åker en føring, men jeg snir reisende åker utlensk noen. Den første jeg heter Rona Bonden 1, så kommer 18, og så gjerne Rekavir.

0: Ja, hatta vær reka vir. Vi hava annars eisini hørt Jona bunden 1 og 8. Reka vir Ellen. Ta to sat eisini om i filmen om veit. Ja, så ikke for jeg av dere fornig. Arne, du skal sutja. Ja, hatta vår tærtrykker nummer 6, 7 og 8 av utgavene. Vi spiller ena tre, ta.
1: Ja, skulle vi tenke at han sutja?
0: Ja.
1: Det 16 lø av hisarre utgavene. Heldar utgavene. Og han eiter om atler evers.
0: Ja, og dette samme sanger som vi tar i, som vi tar i første landet her spil. Men dette vi Torshavnar mannskåret.

Vid har Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kings. Der har eisne tolka et av pophittene tja Kylie Minogue. Heta lei utgavene I mai og utveitsen og ta nådde 8. Plass I abretska hitlistene. Heta tar a live tolking av Kylie's Padam Padam, opptidjen og I bowlingkallene.

0: Her har du vidt Cooper Kicks vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3:16. Ikke å endre matiskan hot, bare her dreimer og verleger innan sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, åren i sannsjonen det som en innere dialoger. Framleisland bygd opp fra botten av Karspe Kjolvån. Ikke større studio, ikke spørsmålsframleirer, bare informasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av sanje, som støv og spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: Her har du vidt Drekafljå by Eivor.
1: Og at det var alt vi da ditt,
0: ja. Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi flere nå til jo.
1: Vi takker for Åkon, Mari, Erlandstøtter, Persson
0: og Elin Dabjørstøtter, Nesamær.

Jan te innfødte landet på folkene for det første og før. Stedet fikk navnet Nytt Amsterdam, som 17. gjørtes til Hamsbyen, New York, som City, som vi kjenner han i det. Og til å gjøre dere til 11. september, 4.25 år og søgjene, ta nøytjen ivergangsmenn i ivergangsfellesskapen Al-Qaida, rante 4-4 folk av flåfer i USA, og frem til å ta deiligeste ivergangsavsøktene i Hamsøvnene. Tvei flåfer rent inn i 2000 World Trade Center i New York, og i Pentagon, og etter nyr i Pennsylvania. Nesten 3000 folk løte liv. Og i USA er dette samståndes minninger der vi tar ramt deg om. 11. september, som sagt, for 25 år siden, heter for at jeg i går morgen følger at jeg ikke mer om og ta seg om i morgen, som sender inn som kommer klokken 8:05. Og det var enda dagen, 11. september 1992, at Atle Dam, løkmaver, og Paul Slytter, fortsettes rahere, skriver under til en søvlig avtalen, her Danmark formelig iverførte ratten og åkna ratten til mulig raevne, olje og gass, og i førske undergrundene til førja folk.

Bakgrunnen Def Leppard og leie Stand Up og et leie som fra 1992. Det kom på et undan fløvende adrenalise som bakgrunnen gav ut i 1992. Hallo fremme til alle, Jim. Her da Elin Borg og leie Sarstumme. Klokka nå 20:00 og 21:00.

0: Hetta var morgunstunden við Karla Solstein. Nú Sigrun Brendler er við dagsins fyrsta tíndasending, klokkan sjei.
1: Uppskotet gjørst om nødja kunder og marskvire fyrir avvistolkande evne og i mertvøren. Hun skal komme i stegin fyrir galdande kunder som fra 2019. Chatnen og i uppskotnen om nødja kunder den samme som i kunderne som nu Ein brøytinger to, galdande kunder om mertvøren til utflutnings. Nu vil kunderen om alla mertvøren framlæslo. Hun skal halda marskvirene tja ES. Og i nødje kundkjørne nevnt hvert herreste refsing kan letast fire. Tann refsingen kan være fangsel og i opp og i 2 år. Og oppskåder eisene gjørst om at å sette marskvire fire heilevokslevder og i medføren gjørter ur jorden. Eisene her marskvirene tja ES galdande. Og i dag det 25 år liggen søgne 2 flåfer flå inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september 2001. Ivegengsersøkningen kravde flere tusen mannaløv. Årene etter avloppet av World Trade Center var det flere store ivegengsersøkninger, et nå i Madrid i 2004, her 152 folk låte løv, og i London i 2005, her 52 folk låte løv, og i ødlån avloppet fikk hun nekk flere skier. Men ivegangshøttanen brøtt senast 25 årene med etter operative stjåren og freknartjenestene til donske løkreglene PET, Flemming Dreier. Framan undan så vidt avlopp som Al-Qaida og IS hadde lagt rettes. Nå høttanen ofta fra enstaklingen eller smavombalken som virker sjølver, og etter gjør det troplere å spåa om og firebygge avlopp, sier Flemming Dreier og i skrivligere vimersing vi DR. Løkreglene i fargen mangler størsfolk. Det votter Klaus Birske Lung, sjef politiinspektører og i samrøve ved fagbladet Dansk Politi. Og hun mangler 8-20 politister, og det gjør at vi stundet har sett trobult ved å få vakter atlanene å tenke sammen, sier Klaus Birske Lung i greinene som endurgiven av portalen. For jeg bøt om støvene har dansker avløsere arbeidt i fargen i sommer. Sambarsgreinene starves 126 folk til løkreglene i fargen, når mer enn 116 folk. Eion Dalsker, formøver i politistafela fargen, sier vi fagblei dansk politi, at støvene vi starsfolket trådde hever visser at førstyr politister leidas her bostor i andre støv. Førja politi virkar som et slæ av dagligen eldsløtjengun. Sølerlige arbeidsomkvarve under høren truste, og tog søtja vidt folk søtja bostor, sier Eion Dalsker og i greinene tja fagblanen dansk politi og gir intervjuven av portalen. Tjåvelde melder løgtingsnum til at gjotta 800 000 kroner av træd til skolan av Trønne. Det var gjørst i oppskåttet til eiga gjottan av lov som var lagt fyrir tindje og gjør. Og i vimertsingen om til lovar oppskåde viser Tjåvelde også at skolen hever tørv av hagre gjottan for å veita skolabøtten og nøktande skolatilbå. Tørveren tilsammans 2,4 millioner kroner for kommande skolfotjarar. Men langt nu nøyot vi flere penken, og tog skyter flokkeren opp at gjotta 800 000 kroner til skolan beinan vegen. Formannskapen i Løgtingsen har bygget Løgtingsen godkjennet oss fra Grangene til Løgtingsens ombudsmannet for 2025. Sier ombudsmøveren at alvarslet mistak eller vannskjettene har vært i teimen i omsidingen som ombudsmøveren har etterlitt vi, skal han bo av Løgtingsen og vi kommer til myndeligheten fra. Og det var just trutjarferer i fjør. Rækar ombudsmøveren vi løyte og i galdande loven, fyrirskipanen eller omsidingar Leon Augerun, skal han eisene boa løgtingsnun og vi kommande myndelægum fra. Trudjar slukar fra boaner komo i fjør. Og i 2025 gav løgtingsnus ombudsmøver atalo og i 15 nye støvun. Og så det vever vannar, frysker vinter opp i struk av østeninje 8-13 meter om sekunde, samtrye og akkurst ele, som lyra fyrra parsten, små etla holdskudja og iverøver torst. Sedna parsten frysker vinter opp i kvassan vind, 2-15, holdskudja og torst, og i kvöld og atrye og akkurst ele. Og i nattgangra nyr i sunnan og minkar vinter nyr i låt eller frukslåt, 3-8, samtrye og regn. Fyra parsten i morgen, frusker vinter opp i struk vestan 8-13, holdskudja og akkurst ele. Hiten alt dette samtøkere, 0-13 sti.
2: Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og til Sabet Nolse, som leser, som gjør salmer nummer 6, om alt og i kvør, min limor. Til salmer nummer 6.

Læt løvsins kjeldur flóta som bjergan og kun ber. Læt folki frítun njóta og mian tui öll fer. Læt halgast högtur navn så fægirin kan teka sær fjölment lí i faun. Amen. Og i morgon høyrer vi dette brotet ur evangelien til senaste sunnedag som frasøvan om hvordan Jesus grøyer en sjuka mann vi betester hillen. Johannes 5:9-13. Men det var kvillet der vårt han der igjen. Tog søtt og jødene vi hinn mannen som helsebåtene hei finnje. Det er kvillet der vårt, og tog er ikke løyve av bera sannsjene. Men han sverre dem om, han som gjør det med fruskan, han sier vi med teg sångtøyna og gakk. Der spurte han hver et av med vårt som sier vi til teg sångtøyna og gakk. Men han som hei finnje helsebåtene visste ikke hver det var, til Jesus hei haft seg undan av tog at her var nek folk av stenen. Evangelisten Johannes skriver alt i jødaner om teir som funnest av Jesus. Hiner evangelistaner hadde høll skriva teir skriftlærdo eller fariseerne om teir som funnest av mannen for at han kom berende ved sønskjene han kvillde. Nå hei han li i lemen i 38 år og han ikke kunne båre i vår høver. Skulle han verilig hokse om hvor dæver hette han var, annen enn dæveren han atter kunne bæra en sång. Såles vi til godrøkne og farosere tog vi først. Vi hoksa mer om at bøyen over hilden enn at gleden færre og kunne være så offerakvart at vi glemmer tog og sted. Vi har en svære tog lykke så omberende og undanførende som han er svære Jesus, da Jesus spurte om han ville være frisk. Hesa fyrir skildrar han så alt oppa Jesus. Mæveren som gjør det med friskan, bæ med teka søntjena og bæk. Og det var rett. Jesus var bæg i ædvolden til at han var friskur og at han kunde bæra sina sång. Jesus hoksa ikkje om anna enn å hjelpa mannen hon. At det var kvile dævor og at han ikkje måtte gjerast, hei han ikkje sige. Og i miskunnar hos noen Bethesda var deaskil og halje sier ikkje områande, men miskunn og karlægje eina. Heldur ikkje til at mævren ikkje visste hvor han var som er hjelpt noen, måtte Jesus halte av er områdende. Høvesætjen vi er at mævren gjør det frysker og mentor å bære ena sång. Selv en kvile det, tar det alls ikkje ved løft. Jesus kravte ikkje at mævren visste hvor han var. Bære at han gjør det til som Jesus bære han. Han reiser seg og bære sångene. Så at er skriftlærte og fariseerne og prestene hadde åkkost at illnætast om. Hvordan vær og ikke? Guds karlagsmåttur hei uten til han som neiut vær til hjelper. Så hadde bæg i mæveren, tar skriftlært og folke alt i grunnene, og ikke annet gjøre, og tannet gledast og være takksom. Så måtte lovarbo være lovarbo, og halgesier være halgesier. Alt det måtte luta fyrir Guds miskunn og karlæga. Storvers Guds var å henda det en kjønnlig i miskunnarhusen og betesta. Eisen i hovas Jesus var så lydladen at han ikke gav seg til kjenner. Så dess kunne vi mangan standa som kanus og hava finnje bæg hjelp og styrke utan å vita hverste kvøy eller kvosse. Ta takksemi ta einasta som tørvast. Amen. Fær var til som av himnon. Heilagt veri navntort, komer rujtje tort. Veri veljetøyn som i himle så a gjør, Djevågon og idé ågara daglige brei, og fyre djevågon synder ågara, så som vi eisne fyre djeva taimon og imodi ågon synda. Lai ågon ikkje frestingar, men frelsågon fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Uppskott är just om några kunder om maskvire för att avvisa stolkande evne och i mätvården. Hon ska komma i stegen fyra galtande kunder som är från 2019. Chatten i uppskottet om några kunder är den samma som i kunderna som nu är. En bröjting är två, galtande kunder är om mätvården till utlottnings. Nu är det kunderen om alla mätvården framlagslån. Hon ska halta maskvirene tja ES. Og i nødvendig kunnskjørende nevnt hvert herreste refsing kan letast fire. Tann refsingen kan være fangsel og opp i 2 år. Og oppskott eisende gjørst om at avsette marskvire for heilevåks leviter og i mætvøren gjørter ur gjørren. Eisende her marskvirene tja ES-galdande. Og i dag det 25 år liggen, så gjerne 2 flåfer flo inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september 2001. Ivergangsersøkning kravde flere tusen manna løv. Årene etter avloppet av World Trade Center var det flere store ivergangsersøkner, et nå i Madrid i 2004 152 folk låte løv, og i London i 2005 52 folk låte løv, og i ødlån avloppen fikk hun nekk flere skier. Men ivergangshøttanen brøtt senast 25 årene med til operative stjåren og freknertennastene tjadonskoløkreglene PIT Flemming Dreier. Framan undan så vi stor avlopp som Al-Qaida og IS hadde lagt rattes. Nu høttanen ofta fra einsaklingon eller smavumpalkon som virka sjølver, og etter gjerda trublari å spåa om og firebyrja avlopp, sier Flemming Dreier og skrivligere vimerskink vi det er. Løgreglene i førjen mangler størsfolk. Det vattar Klaus Birskelung, sjef politiinspektører og i samrøve ved fagbleie Dansk Politi. Og hun mangler 8-20 politister, og det gjør at vi stundon har sett trobult ved å få vaktaratlanene å tenke sammen, sier Klaus Birskelung i greinene som endegiven av portalen. For jeg bøt om støvene har dansker avløsere arbeid i førjen i sommer. Sambarsgreinene starvast 106 folk til løkreglene i førjun, når meringen 116 folk. Eiendalskar formøver i politistafella førja sier vi fagbeleie Dansk Politi at støvan vi starvsfolka tråte hever visser at førsjur politister leita seg borster i understørv. Førja politi virkar som et sle av dagligen eldsløtjengon. Salalige arbeidsomkvarvi under høren truste, og tøysøkja vidt fagsøkja bostor, sier Eiondalskar og greinene tja fagplanen Dansk Politi, og gir endegiven av portalen. Tjåvelde melder løktingsnum til at gjotta 800 000 kroner av træd til skolan og trønne. Det var gjørst i oppskåttet til eiga gjottan og lov som var lagt fyrir tinsju i jar. Og i vimerskingen til lovar uppskottet viser Tjåvald i OM at skolen hever tørv og hagre jottan for at veita skolabøtten noen nøktande skolatilbå. Tørveren til samans 2,4 millioner kroner for i kommande futjarar. Men langt nu nøyot vi flere penken og tog skyter flokkeren opp av jotta 800 000 kroner til skolan beinan vegin. Formannskapen i Løgtingsen har bygget Løgtingsen godkjennet årsfragreinsene til Løgtingsens ombudsmann for 2025. Sier ombudsmævren at alvarslet misteg eller vannskjettene er vært i uttegmen for omsidingen som ombudsmævren har etterlitt vi, skal han bo av Løgtingsen og vikommende myndelagene fra. Og det var gjørst trutjaferer i fjør. Rækar ombudsmævren vi løyte og i galdande loven, fyrirskipanen og omsidingarlion avgjeron, skal han eisene på løgtingsnån og vi kommande myndelagene fra. Trudjars løykar fra boaner kom og i fjør. Og i 2025 gav løgtingses ombudsmævren avtale og i 15 nye støvån. Så det vevervannar, frysk og vinter oppe i struk av Sunninje, 8-13 meter om sekundet, samt rige og åkerst ele, som lyra fyrra parsten små eller holdskudja og ivrøver torst. Seidna parsten frysk og vinter oppe i kvassanvind, 2-15, holdskudja og torst, og i kvöld og at rige og åkerst ele. Og i natt gonger han nyr i sunnan og minkar nyr i låt til frukslåt, 3-8, samt rige og regn. Fyra parsten i morgen frusk og vinter opp i strug vestan, 8-13, holdskudja og akkurst ele. Hiten etter samtøkere, 9-13 sti.
0: Góðan morgun, ferjar.
1: Vestur í morgun
2: er Inge Rasmussen og Jakob Dahl.

0: Klokkan er 8.
1: Nuja fostertøke loven i Norge løyver kvinnen å få fostertøke utenfor sjukrahusene, men landslagten sier nei. Nå melder norske råherren i helse- og omsorgernormalen Jan Christian Vestre til at omhoksa hette av Nujun, skriver NRK. Utgangen til fostertøke skal betrast, og støtten hever langt og lite landslagten i hente at meta om hvordan tjenestene utenfor sjukrahusene kunne legges til rettes og skipast innan faglige trykker karmer, sier helsemalerøyheren ved NRK. Hva snudja fostertøkeloven fra juni i fjør løyver at fostertøker kunne fremjast utenfor sjukrahusene, så hever støtten her til malt fra Hesund. De halte at fostertøka utenfor sjukrahusene kan legge av nøye byrå og kommunale helseverste og selagner. Jan Christian Vestre ser henveien fyrer seg en samstarsløsning. Det kan godt være at vi til dømes eier at lete serkunn i helseverste noen gjør det avtale vi kommunale tjenester om at veite hese tjenester. Og i togførenen skal det gjøres av faglige skilagåen hot, men nærkere avsettinger må gjøres for at det skal bære til å sette i versk, sier Jens Christian Vestre, råhere. Og i løtene kunne best lakner av sjukrehusene avvise heileva til å begynne fostertøke. Hesen retter kan vikkes til lakner utenfor sjukrehusene etter nødvendig fostertøkelovene om politikere tar avgjør om det, skriver NRK. Flokkene Rødt, Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstreflokkeren tar under ved Hesund. Et allmett forbo for å fremje fostertøker utenfor sjukrehusene pura og nøyot og skal avtakast, sier helsepolitiske talsmøveren Marius Langballe Dahlin og i Miljøpartiet De Grønne, han i skolakne av Ørskje. Det fyrir að gefa betri að koma, gefa fleiri kvinnum möguleika að fóa fostertöku fyrr og stóla undir styttri búi röyur tjátæmun som verli hafa törf á sjúkrahús vitsjær, sér helsupolitiski talsmævrin, sér æjar og reyja flasjunum. Að 3R fekk lögreglan frábúan rönd að lumpa pengar. Atur í gjár fekk lögreglan frábúan rönd að lumpa pengar frá fólki. Ein kvinna segi að ein maður sem segi sig ringja frá Nets segi að onkur var við að taka eitt lán í nánunum tja kvinnine. Hann vildi hafa pengar fyrir að fóra fyrir tói. Hvordan ekva pengar veit kvinnan ikkje tói hún legi hodni og am. Maðurinn som ringde tó segi dangst. Her til hefa nødje kvinner sagt og finnje jotta 300 000 kroner i skeabåd fra danska staten og i samband vi at her fyre nødjantro 1,5 utan samtidje finnje snirel sett han opp eller finnje fyre byggingar evne depo provera og i måte sunn vilja. Det skriver grønlandska kringvarsby KNR som över upplysningarna fra patientes nevnet. Fyrir tveimum vikum síðan samtykti danska Folketinget en lov som heimilar skeabót til kvinnunar úr snirilsmalnum. Skeabótin 300 000 kronur til hverja kvinnu. Danmark hei ábyrna fyrir helseøkjunum í Grønlandi fram til 1. januar 1992. Síðan 1. júli í år hafa kvinnunar kunna søkt endurgjald. Stónurinn patienterstatningen som letur skeabótina hefur hér til 541 umsøkt. Patienterstatningen myndelægju i Danmark som gjør av om sjuklingar kunne få skeabót om der hefa finnst skea i danska helseversinu. Strandfæraskip landsins bya teg som flyta farm vid rytene om at få som mest av hesson avgrætt 4. 19. oktober. Du tar skall rytan i dock. Og her ver rundt til uminsta leg 19. november. Hesa tøyna sigler Josup 4. rytena. Og han teker ikkje så nekvan farm. Tøyver hætt av teg som brukar rytena til farmaflutning om at flyta som mest 4. 19. oktober. Maria Skålen Petersen nødt forskvinn og Iran og fyrir granskjeng, menning og nødskipan. Hun teker vi etter Taureien Jensen, som var første form av Iran. Bara lærkjende landstørsmæver hever valgt 4 nødt folk og Iran. Teir Maria Skålen Petersen, Arne Flåøyen, Solva Karadøtter Eliasen og Trøndur Møller Sandøy. Teir valgt fyrir Tujarskaie 2026 til 2030. Alt rægir verið ekki valda nudjum hverja fer. Eijun Jakobsen, Ragnar Búadóttir og Gunnvör á Nóri halda fram úr rannun. Det vald fyrir tøyarskæi 2024 til 2028. Fyrir fyrstu fer utlendingur valdur í ræi til Arne Flóøyen, granskingarlægari og sérrådgjevi í Norska Veterinærinstitutt og fyrrverandi stjóri í Nordforsk. Så det vever vannar, frysk og vinter opp I struk av østsynning 28 til 13 meter om sekunde, samt 3 og akkurst ele, som løyra fyrra parten små etla holdskudja og iverøver torst. Seidna parten frysk og vinter opp I kvassan vind, 20 til 15, holdskudja og torst, og I kvöld og 3 og akkurst ele. Og I nattgångra nyr I sunnan og minkar vinter nyr I låt til frykslå 3 til 8, samt 3 og regn. Fyrra parten I morgen frysk og vinter opp I struk vestan 8 til 13, holdskudja og akkurst ele, hiten 0 til 13 stig.

0: Bruce Springsteen, vi sanger noen The Rising, og en sanger om hendene dagen 4-25 år så gjerne. Og innkje, så har vi finnje gest.
1: Og i dag 25 år så gjerne, at tve flåfer og morgene rendte seg inn i tvøybordet hårene av World Trade Center i New York. At trea støtte seg i Pentagon, og ta fjorda hver helst av VM og det kvite hos noen, men flere følelsene tog rei av flåferen som tatt nye. En hending som sjølvande skakka i Heimen og har ju stora avlängar för tryggt, allt tjoa, politik, krutsch och fri. Vi minnast flest öll händingarna och kvar vi voro och i det minnast vi dagen för 25 år sedan. Utvarstående är kommande Heini och Skårene, läktare och värdekaner av söv och samfällastaltene. Och i färd att arbeta jag kom fram till en spårning som kunde vara näka lycknande som var ett åren och ett 18 11 september. Välkommen Heini.
2: Tack för det.
1: Heini og Skårene hever en PhD og i alt kjøpel tidsje fra King's College i London og daltene for War Studies, som det heter, og så hever han skrivet bortsina kampen om utsynsfriheten, alt vi kommande og i høstens sambandet. Men Heini, at byrja vi, to var sjolver kved, en i 18 år gammalt, hei flåførende rendes i World Trade Center i New York for just 25 år siden. Kved minnes to fra det noen?
2: Ja, jeg minnes at jeg var heima, jeg og mamma min var ensamød i huset, og vi tukte, jeg minnes at jeg var man visste ikke hva hendte og hva var hendt etter en oplanlagt, altså vannlukka, olukka, men ta jeg så flåfer nummer 2 kommer inn i World Trade Center, så stender ødlom greit at det er et planlagt og koordinerer all opp. Så det var som ikke sånn jeg kunne øre om at man... at det var bare en undran og en vantrykk nærmest. Og jeg minnes at jeg får skola den etter, og jeg gikk tilfeldigvis og jeg flyttet sammen med en amerikanere, som var AFS-næminger i Førjøen. Og jeg minnes læreren spurte han, hva er det helt til at attersverre skal være? Og han var en sånn nok så direkte type, og han sverre er bomb the hell out of them, der okay. Han sverre attersverre. Og det var faktisk det som blev attersverre i eisene, først for USA inn i Afghanistan, at tøyna Al-Qaida, og settene kom Irak-rutsje, og så videre. Så jeg minnes det vel tannsetningen tja hessene amerikanerne, som helst eisende var omboende fyret av reiene som eksisterer i USA og i Øtland Vestrheim.
1: Ja, et svær som kanskje ble profetisk. Når jeg gikk det oppfyrt her, at dette var en hending som for å få en ekstra større avlengar enn kjølt alubi.
2: Ja, jeg vet, har man rådgjennom her, da gjør man kanskje ikke helt store analytiske evnen i omkaffer hette at merstja, men vi tog inn det stod nok så kjøtt greit, eller at det var nok så kjøtt greit, at hette for å få store avlengar. Bush held regnet til det bænt at han var. Han stender her av toften og Ground Zero og lover ball og brand i det som har vært gjørst etter her. Og Afghanistan krutsch en beinleis avlæng, det som ikke en beinleis avlæng, og det som ikke, det som Osama bin Laden og Al-Qaida og ivgengsfølgene ikke kunne vite og styre, det var at USA eisende valgte affær inn i Irak. Mm. Og omframt krutschene, som man har brukt nekva nekva milliarder på, og nekva fallende hermen, tve drikk krutsch som har definert akkurat høy, så var det eisne ein bildje av nødjar lovgave. Altså,
1: det kom med alt det yeah. Klart. Jeg hadde til å tegge lukka det som i grunden i hente i djøknen. Vi hadde funnet et brot ved Sigmar Blaberg og utvarpnum den 11. september, stått etter at flåfære for inn i World Trade Center.
3: USA er lustig kruksattar støvo og alle Vesterheimeren stendet tilbyggvinn etter ekvislegar ivegengsjæsøkner i USA og i det. Amerikanske forsiden George W. Bush i løten i AV ur Florida til Washington og New York, her søkene våre frem der. Han ombord av forsiden av flåferden Air Force One. Alt begynner om noe tøyne i morgen amerikanske tøy, nægge etter døver og

0: Klokken er 9.
1: Ongen atlanir at brøyda lovuna at fyrirreika Suðuroyartunnelin som løgtingi samtykti 25. februar. Og arbeidi gongur etter atlan. Ein boring gjøgnun triar hemar ui gongt. Og Vikmar gjør i løtun i uiskøydiskanningar av haubotnunun uiskøyar 4 og Suðuroyar 4. Og det sier Jakob Vestergaard, landstørsmæver, i sværet til Jens Arena, løgtingsmann. Parstafella i Suðuroyartunnelin hefur sendt landsverki umsøkn at godkjenna forsprosjektet. Det var 21. mai. Landsverk arbeider søvut vi malnum saman vi ser kunnleika at godkjenna forsprosjektet. Forsprosjektene fyrir vegir og tunnlar av landet vera sendt landsverki til godkjenningar i hest. Prosjekteringen mett at taka 1 år, sier landstørsmæverin. Omkvarvisarinnene vera kanna. Fra Grænsjen om teg vil du vånande lio om årsskiftet og sendt om korvestovene, sier Jakob Vestergaard. Og i restande jærfrøylige kanningar i gongt, boringar av Skalafjalli i samband med Sandvøykar Bergkåle kjørtar, og boringar av Sandarfløttenon eisene kjørtar. Hertil hava nokkur kvinnur søkt og finnur jotta 300.000 krónur og skia bót frá danska statunum í samband við at her 4.195 utan samtykki hava finnur snýrul settan upp ella fingu fyrirbyggingar evne depo provera og í móti sínum vilja. Ta skrivar grønlandska kringvarpi KNR sum hevur upplýsingarnar frá patientestatningen. Fyrir tveimur vikum síðan samtykti danska folketinget eina lov sum heimilar skia bót til kvinnurnar í snýrismálnum. Skeabóten 300.000 krónur til hverja kvinnu. Danmark hefur hegi abyrna fyrir helsu ökjunum í Grönlandi fram til 1. januar 1992. Síðan 1. júli í ár hefa kvinnunar kunna sökt endurgjald. Stónurinn, patientestatningen, sum letur skeabótena, hefur hér til fingið 401 umsökt. Patientestatningen myndulegju í Danmark sum gjør av sjúklingar kunnu få skeabót þeir hava fingið skea í danska helsuverkinum. Ein maður fekk í gjár vitjarar dóm í fyrja rætti. Hann kærði allt fyrir eitt dóm til landsrættin við krefi línari refsing. Hann vil hafa dóm við tujar ámarsking. Dómurinn hann fekk utan tujar ámarsking. Maðurinn dømdur fyrir frelsistöku, herskap, höttanir og herversk. Hann noktaði sig sekan. Maðurinn var ákærður fyrir að halda aftur tveimum kvinnum í einum kamari og í einum gistingarhúsi í havn. Frelsistökan var det sambart ákærðurinnum í 2 tímar. Maðurinn eisini ákærður fyrir að hafa slíið aðra kvinnuna og sparka hina. Og hann ákærður fyrir að hötta þær eftir lífinum. Maðurinn sum noktast í sekan her að træða ákærður fyrir að hafa gjort herversk í kamarinum. Og nú kvinna fær sambart fyrja rætti 4.000 krónur í skeiabót. Hinn hegi ekki krav og gistingarhúsi fær 20.000 krónur. Og ein maður var í gjár verðasfangslaver í 4 vikur. Hann skuldsettur fyrir vitnishöttan og herversk. Það skal sambar skuldsettingsne vera hent mikið daginn við hýruvangstöyna við farstöyna í havn. Maður jötta sig sekan, sýr Akarvalde. Strandfærarskipulansen spyr teg som flyttar farm vid ritene om att få som mest av hesson av greit 4 19. oktober, tog ta skall ritan i dock. Och här verer hon till minsta läge 19. november. Hesa togina siklar jos upp 4 ritena och han teker inte så nekvan farm. Tog verer hett av teg som brukar ritena till farmaflottning om att flytta som mest 4 19. oktober. 21 folk, 8 kvinnor och 13 män stilla upp till där sejtjan sessinar i ombudsrannan tja åknarfela i tryggingartäkarna som välja skolan nu. Tudju tajra eru långo i rannan så tej stilla upp attur. Väli talgilt och endar tjej 20 september, 35 folk eru i ombudsrannan. Ombudsraje skipar i alfunder felaksins, velur nevndina i åknarfelanon, godkänner årsrockningskapen tja felanon och ger vidtök och bröjtingar. Så är det nu just över vannar. Friskur vinter upp i struk av ussunningi 8-13 meter om sekunde, sma eller hållskudja och iver över torst. Som lyra sætna parsten, fruskur vinter upp i kvassan vind, 2015, holskudja og torst, i kvöld og atrije og okkurst elem. Og i nottgångran nir i sunnan og minkar vinden nir i lå til frukslå, 3-8, samtrije og regn. Fyra parsten i morgen, fruskur vinter upp i strug vestan, 8-13, holskudja og okkurst ele, hiten 9-13 stig.

Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og til Salve Nolse, som leser, som gjør salmer nummer 6, om alt og i kvør, min limor. Til salmer nummer 6.

0: Vi tar oss sent. Mark Lesjøn, som Torben Johansen, prester Skueie, og Sølvet Nålse, les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: Hatta versendet Jon Kultura, Eifin Jensen ber verstur.
1: Og til vi ber atur vi skronni løysingunnen og tøyndunnen, færa vi ta senda middags, Tom Wick.

0: say you'll wait. You'll wait for me.
1: Sambart Kilefa Sunny og tog jeg ritten Rolling Stone just spelde sanger og Hidden Track eller bonuslea utgavne til Kingdom Come. Ta mest lytelatni at han utlån og kanskje den beste. Virkelig deilt at høyre Chris Martin og så lytelån vevi helt det som ommelder det. Det altså seneste sharing av X and Y og Sunny helt det at kanskje tog nok ljórik lø i undan hæs og sanja platni til Kingdom Come en frakt for jøyra og inni helt det lytet meir enn sanja og Chris Martin og en gitarra. Og spela temaplaten Platabarnet som hæsar fyrir X and Y i Coldplay gav ut i 2005, 3 år efter A Rush of Blood to the Head, og i framvis det her oftast kjøpte album. X and Y i øren plass i hæsan lista ved Søltølum. Og platen i 12 nevnte Sanger, Till Kingdom Come, stender ikke skriva over, han her bare. Og i Japan var et 14. le, How You See the World, vi og Onkron, at han var fyrst i utgavnen, eller oppløvnen. Avnende Kelefa Sanne skriver i 2019 et ommeld i Rolling Stone.

sier det være fangende sanger som bare unger til fære opp fra. The message vil jeg litt etter, men dere hører nå The Hardest Part som 3 april og i 2006 var fjøra stekleie fra utgavene. Sangeren nesten country, roots, kjendur og besta poplister utstyrte var et 8. plass i Polandet. The Hardest Part.

Her har du ikke talk. Alle fyrre Coldplay skriver i tilfell til lese temaplade i X and Y i fela, men under talk vil jeg Hutter, Bartos og Schult ur Kraftwerk eisne krediterer jeg. Og i første adlove seldes X and Y fra 2005, ikke eins ofta, og I Rush Your Blood to the Head fra 2002, særlig i USA, var fett og måneder, og ærestene var sølan større enn I Rush Your Blood. Men avhånden har vært stor, så tølene har vært rettet seg, om man kan si det så leis. Senast kunne vært flere enn 20 millioner eintrykselt av X and Y, og gåvar 22 millioner av A Rush of Blood to the Head. Da neste etter X and Y, Viva La Vida er selv 20 millioner ferier i 2011-tølen. Det var første album etter Coldplay i USA. Det rettelig avhåndet suttet at X and Y og tverte neste utgavene Viva La Vida og Milo Siloto var i alle trutsjer nummer 1 av albumlisten og i utlån London vi går en hagtølen. Det stort lopp fra de første Parachutes i 2000 i ennast var fremst i Heimland og Bretlandet og var topp 5 i Trimon og i London. Men eisen det flott for en debutplate. Store måneder kunne ta vera platen i Søle selv om det har vært overast av poptinten og atler. Det vel som hvordan lunsje. Til vera einas verandi her så lunsje og kjeipa der. Og så til nestaste hitti av X and Y. Blamauren Kelefa Sonny og jeg var endergiven i Anni hever nokva roser a bæra lan om Fix You. Og jeg som sentimentala kærleksanji Chris Martin sannførande vis under mjuka falsette. Og ikke en annen bakke mengner agerer et så haperslått rocklea som hetta Heldur Sanne. Fix You.

Barbra Streisand við Woman in Love við 1904 og Arnug spela einsanga teater og þá fyrir að syngja sem að við erar kvinni fyrir að síja syndra Barbra Streisand hún var fyrtu í fatakari familju í Brooklyn, New York og vaks Cindy Lauper að snu upp nega sætni bara fyrir að nefna okkur annað við vitjandi Brooklyn Pabbi Streisand dói þá hún var 15 mánar gómul og mamman ól hann upp Mamma var en góð sangari men hei ekki dyrfi að syngja almennt Sætni fekk hún kritikk frá mammini og fannu þið af að hún var öfnsjúk mamman alls. Barbra Streisand fekk langa sinn fyrsta hægri eðla viðurkenningu 1933 þá hún vann orsins útgáfi viðurslönnina. Langi 1931 sang hún sinn fyrsta sanglæk og svo aftur í 1933 hann kjenta Funny Girl og ég var filmatisera á Sætni og som hún vann en Oscar fyrir. Og hún vann eisen Oscar í Sætni helt af 70 år. Men tås og grunn trusjene så orska jeg Streisand ikke flere sangleitjer. Det komst jeg av at hun spilte Funny Girl 1000 ferier. Og så får hun til Hollywood, her tar vi imot til sangleitjer, sjåvann det var galtande, at være en filmparter vel et navur, skulle han ikke gjerast ommater. Måttøk av middelen stærsfellegjer i Hollywood var ikke god. Og det var selv sagt at det var tog at hun hei satt malla om at gjerra trusja filmar visser, utan han var veri i Hollywood framan undan, etter at noen røyndar opptøk hei veri gjørt. Og det var ikke vanligt. Men etter utlån døma Streisand nærtidjo. Henne den første arbeid som leikstjåre var ved filmen om Jent. Det var tullig i 80 år nå, og hun var sér av ombrotten om at Jent ikke så frett som var innsetter til Oscar Virusløn. Ganske var det tog at hun ikke skjøtt ned en film i 84-en og i 1992. Og sangøs noen hei hun eisne være passiv i konserthøpe i 22 år. Til hun egnet fyrir fremmefyr i holdt 100.000 avhøyrer om i Central Park, glemte årene til en sang. Hon gift James Brolin som hon hittade ju en så kallad blind date. Stävande möte vi binte för en. Lycka vi. Nå, och det här var en sång att vi Barbra Streisand och tam vi från platten Vett, LP-platten Vett i 1924. Och här är en duett vi Donna Summer. Leif er givet ut som Asuja sent i 1924 og er til jæsten i 1924 hit. Vi var plettskott av poplisten for stegløy til amerikanska tøyeriden om Billboard og eisen til Cashbox, som var annet tøyeriden av og i førte haktøl i ved platesøle. Heidi er No More Tears, Enough is Enough. Her tar seg det rolig første minutten når dere klippte fra, men nå graver framvis 6 og en halv minutt etter av lærmen.

0: Og så det skrøyen tjåkende kvalt vi tar var tøyende nå, og sender så gjerne battene utvarsper fra i morgen. Etter det kommer en sammantrottere i morgen sendingene, og klokken 8 bretten fra fyrre personen. Og klokken 20 finner det så Olsen klarer vi opp å ta.
1: Hallå, gåldårstærne! Så det vi datter vi opp å ta, og i kvalt klokken 20. Vi spiller tanne gåa og glea dansetownleggen, og vi færa eisene at truva i mange gau lortare innskjer som jo innkommet. Og så heva vi omkrar nødjare taunar vi. Vi færa spela negra gauar av fløvene sommarkort som Lasse Stefans gav ut i sommar. Og negv anna gott sjålsagt av skra og oppa ta og i kvöld klokkan 20.
0: Og sjåvarsbesendur til bøttene nå, klokka 21.00 i dag, og Viko, Søjane Vekre, og etter det, Jackeren.
2: Jackeren og i kvöld, 600.000 kroner.
3: Sundagen klokkan 14.00 for filosofiskor av Bakkastodt.
4: Hvor skulle du lese den? Ja, altså, nu og da sier bøkmenta frøyengar at dette Oiva, største amerikanske skaldsøen i Nujudvöld.
3: Dette Senderø, her Ekvandi Hansen fra Greia fra om skaldsøena Moby Dick.
4: Her så utrolig nek uiene, og han tek nekka spurningar opp som minstlig aktuelle som tar vår og hans rett ui.
3: Sondagen klokken ekkert til tru.
0: Og nå klokken 6.
5: Flere minningarløtter i New York og i USA og i dag. Nå til 25 år liggen siden tve flå for å flå inn i World Trade Center.
6: Nei, folk samlet i alle stedene. Jeg er folk i New York, men også assofere folk samlet i bakommen her til.
5: Bare Røstøy Nilsen, landstorsmøver, etter røyere ikke var løy ved å være kjøpater, så lønner vøyene i Boradik. Men ætlet vil korsne tidsen til elvenene.
7: Kanskje kjøper hadde ikke svart ved at det var ikke løy ved å kjøpe kjøp, hvis det er fremme som selger til USA, og tannløkene vil stadig være galdende.
5: Og avkjenter teltosnøyker finner i august 2022 ekkong til personsopplysker til 6000 visskiftefalken og 200 størrfalken. Data et lite krever en abot oppe 15 millioner kroner. Vi begynner i USA, til det 25 år liggen siden tve flå for flå inn i World Trade Center i New York. Det var 11. september i 2008. Ivegengsersakning kravde flere tusen mannaløv. Flere minningarløtter i New York i USA i dag. Mellom alle de mange falskene som her, tvær føringer, syskjene, Ronja og Mass i Homron og Kotlaferen. Vi tås av og vi Ronja for en liten tøyma så gjerne. Ta av klokken 12 amerikanske tøy.
6: Her det faktisk samlet til minningar av alt det som hendte etter faktisk kjemper. Og her nekve løkende falsk og størstjenvis falsk og ablanser. Og nu en sånn messa, politiet helter, inn i eldste kyrkene i New York. Alt faktisk stått det av.
5: Etter 25 år av dæveren ut det, har vi sett seg mest av byen.
6: Nei, folk samlet i alle stedene. Jeg spør jo folk i New York, men også assoferer folk. Jeg samlet i bakommen her til. Og så sa vi et lykke, en
5: Så en lukta Tjej i misk minngarhalt är i det.
6: Vi tar väl lys om fram till att det är så här tjej löst vid töken. Det är dömes det första flåfärdakt, det första torna och så det nästa flåfärdakt, det stora torna. Och så tar det på till nio rösten, tar i rösten tök. det är så att jag löfter det att jag tog.
5: Kvörst till Ronja ett lammass i Homron är våren 25 år än. Och de kunde då inte minnas händigarna. De har då hörst när de kom händigarna.
6: Ja, jag har alltid vetat hörst när de kom här. Så för äldre någon och om någon har på mig. Och skola någon så att jag äter hett. Och det är ju avrska så rör jag nix. Alltså vi åt ju hem, höstnö och USA. Och jag vill ha hörst när de kom där.
5: Det säger Ronja och i Homron. Og sindu meir om det samme, til ivegangs og allåpning i USA, for 25-åren så gjerne, kraut om løy 3000 mannaløyv. Men 17 er oppadde flere deg av doltjinsene som rakte New York, ta i tårnene rap av henne. Store parser av bynån var kautor av noen duskutje, som var dolka vi allsjens øytrand i evnån, som eldde til krabbamøyen og æra sjukur, mitt landa i andingarløyene. Mer enn 6.000 bjergjengarfolk og ånder som slipper fra vannlukkene ved løyvenom, har 17 finnes sted for skrappamøyen. I mars 2024 var 6.000 av hese folk om deg. Nekver øysen rakte av PTSD, posttraumatisk stress, som gjør salakvål, skriver CNN. Minninger halvtid ut det er øysene for hese folk som ikke døg 11. september 2008, men som døg 17. Her heima, ovaste husen i øye har vi ikke haft vatt søgnast av degene, et land bæra og i løtten. Gåmål vattrør er stått ikke sunter. Arbeid til være via gjørs røren i atter, men så er stått ikke sunter av nødtjen. Nå vågner Tove K. Samuelsen bæra borgerstjøret at trobløyken er løstur i det.
8: Vattmøytingen er færen, at rør er stått ikke sunter. Det er fra en av bøylene som heter Skuilendaler. Her er arbeid i gang, og her ligger noen gammel rør som man er kommet ned av, og de er så bråttnøye, og så man rønt å reparere dem, og lagt nytt rør, men før man er kommet til at nå er det ordene, så kommer man fra etter, og så støkker det sondre etter og et annet sted, som man så rønner astra for innan reparere. Så det er sindre astra fremmede vi er nå, og jeg tror det er.
5: Det er under 32 hus overste øye som ikke har finnet vatt søgneste av degene. Bygdere har bjørt om man i Halmehuset å bruke ves og bruser og annet.
8: Vi har arbeidet vattflasker ute i hus, så man kunne ha drekke vattenbusser og til å bosse tennene hvis det skulle være det. Og så kom vattnet så etter klokken, det var sørst etter klokken halv og tjej i Rørskvalget. Og så var vi vise i at det var den løsene som har rikket, at nå var det til. Men så i morgen etter klokken halv og tog, ble vi oppringt at nå var det etter vi er fra Sundor, så måtte man tilverre skrive etter fire vatten. Så nå strandet det etter vi. Vi har en øynere tre løsene, kan man si, og man går så faktisk skulle få vattnet opp. Her har vi så finnes jeg. Hans Egil Johansson sier jeg har sett tanker over oss på Karlsson, så. Bøyta ut til husene her oppefra og åman etter. Og til å være så tannløsjenen firebilt inntil man kan tenda fra etter, som vannende være til klokken 5, og i det at man kan tenda fra vattnet, og så er det at han vannende sørsfere er man er i gang til det. Ja.
5: Nå vannar Væraborgerstjøren at trobløsjen er løsjer.
8: Man kan alltid vannet etter en gammel plass, tar man fast i vattn og rør og i minst annet arbeid, så er det ganske ikke så akkurat å si at hattar er løsjenen, men vannet er at det er løsjenen, men det ikke skjer at.
5: Det sier Tove K. Samuelsen, Væraborgerstjør i øye. Samrådet var gjort 4:00 i dag, men vattnet er enn ikke kommet etter. Nå er rørene sett sammen etter, og det gjør den rundt. Nå, midt 6 og tjej, er lett opp for vattnet etter. Vi är framme i

0: Orion, du fyrtøkken Løydestøyen og Runavøyk har vi lagt i 8 år. Det hanker ikke sammen fortjærlige, og tog har vi valgt å stekke av i Vissumnån, det sier Henrik Ekholm, øyne av øyernån og i fyrtøkkene. Størrfølsene ferdig til hus. Parstafellet i Løydestøyen har hilt til i gamle bygningsnån til Sækares Løydestøyen. Det var i 2023 at Henrik Ekholm og Rune Vang Poulsen kjøpte fyrtøkkene. Fyrtøkkene har med landet bjøret seg fram i tilboen innan Oskoløsner. Hva bygningene nå skal nøytes til, har Henrik Ekholm ånka bimersing til. Økjente teltesnøyker fikk i august 2022 ekkong til personsopplysninger til 6000 visskiftafalken og 200 størrfalken. Datoetlite krever en abbeut opp av 15 millioner kroner.
1: Det var den 12. august 2022 at okjentur teltesnøygar brotu inn i allar KT-skipaner tja FO og bronklavu upplysingarnar så leis at FO misti adgang til sunnar upplysingar. Talan var om personsupplysingar tja 6000 visskiftafolkon og 200 starsfolkon tja FO. Det var dator vi bostøvun, kontaktupplysingon og i summun førun kontonummeron. Ålopp i AFO var en så kallet ransomware-ålopp. Ta et talad om kipa i lovarbrott, her teltusnøyker vil jeg ha pening for at leislete datorna rattor. Det kom fram i ratten og idé at Bæge Mersk og handelskjeden 7-11 har vært fyrre luktende ålopp. Og ta vært det fest at hese ålopp ikke hendte til tryktarkipene vant av. Åker har fyrre hørt om ransomware ålopp her hjemme, ta Klaksvikar kommune ved ålopp av teltusnøyken i september 2024. Gunnar Nilsen var ikke større ta teltusnøyker brotet inn i kipanene til FO. Men ta var han ta dato etter lite meldet i Måle i mai 2024. Ta vergen anfinner V. Hansen avhørte stjåren grad til han fra at han var kløkker ta dato etter lite meldet i, og han undreist også hva det avgjøren bygde også. Han sier seg halte at dato etter lite bare kanna i Måle. Ta åkeren Sara Ann Bjarnadotter Vinter avhørte stjåren og dato etter liten hun, Tora Høygård, kom fram at her var et telefonnotat fra mars 2023, her Tore Høygård hei sagt ved Gunnar Nilsen at om dato etter lite ikke fikk kjølene til soknaust etter, så får det jeg melde. Hetta sier Gunnar Nilsen seg ikke kjenne til. Under rettarmalen og måte FO i det var nok tåsa om våre metinger. Vergen anfinner V. Hansen vusti også at i datoverndarlovene ikke formkrev til en voameting. Mian Tori Høygård greide fra at sikten til fyrtøkken skal svære til voan. Om ikke voameting fyrligger ber ikke til å vite om sikten nøktande. Sambar stjåranen i datoetterlidnen mangler i FO en skriftlig voameting. Om der hadde haft en god voameting, kunne FO slåpe undan ålåpene fra teltesnøyken i august 2022, sier stjåren i datoetterliten Tori Høygård. Rattarmalet mot FO heldte fram i førre rattet den 12. og 11. november.
0: Annika Bolton Morstensson grådde fra. Olaur Olsen sett oss og løyere i Torshånar musikkskola. Olaur Olsen nødvendig gammel og oppbyggen tøvnløygare og tøvnløygalærare fra det jyske musikkonservatorium ved trompet som høvesjåføre. Og i 2022 ber han livet ved diplomoppbygging i Løslo og Glese. Olaur Olsen har starvet som tøvnløygalærare i musikkskolaskipane siden 2004 og har vært væraløyare i Torsna musikkskola siden 2016. Senast tøyna hever Olaur Olsen rakt starve som virskande løyere i Torshånar musikkskola, og nå teker han vi som løyere. Bare Rastøy Nilsen landstorsmauer er til røyere at jeg var løyve av hva jeg kjøpaktor, så lønge vøyan boradig. Det sier han i svære til Bjarne Hammer, løktensmann for Jaunarflotjen, som har spurt landstorsmannen i Utanrygges og Fiskevinnemalen om oppskott om lov om kjøpavøyen skal tekas framaktor.
2: Det var en naturvendelig som sier til at vi skulle, om vi skulle veie kjøp til dømes, eller vitten i kjøret i brøver, så skulle vi gjøre det både en grunnleie.
3: Det sier landstyrsmævren i Utanrykkes og Fiskevinnomalen, Barra Støy Nilsen. Bjarni Hammer, løktingsmævren for Jaunarflotjen, spurte landstyrsmannen om støvene til kjøpet og om kjøpet kjøpavøya og gjør tekast opp etter. Et uppskott om lov om Kåpavøyo var lagt fram för löktingen 2019, men hetta fall. Bjarni Hammer vursi òsni á at toskur parstra føyni tja kaupi og spyr hvordan kaupur avvirskar fyrska fiskistónum. Skal skipa kaupavoja setas ur versk, skal vojan vira lufrøyliga boradig, segir Barda Støynilsen.
2: Det er en forstreit av det av en omsidningarattland, og vi færre gong til å voja kaupen, og til så hævstånd færre gong til å gjerra, og sambarst de nødjast tellingene, så ser det ut til at kaupastånden av boradig rundaleg i løtene, og tog øya vi da kunne voja en parst av, eller urstånden av en boradig rundaleg, så er det at vi i tra vi galdande laugau, nostruvenra launa. Og et annet som så æsni tilsjån til at det stendur æsni at vi tilsjån gjøra velferd launa at vi skulle i hesum fyrnum drepa kaup ikkje vi høgbersum men vi øynun høgle kan man sija, riflu i hesum fyrnum tilsjån ekka man hittu på og tilsjån et målsvittu som løgmar om sitt.
3: Ta uppskottet var framme utvis Nujjan, vi med sig helpunar felaje, att bruk erfjörna lov om kipiga kåpavoju och att ätligt mottäkas till trädnar i amerikanska lovgav, Marine Mammals Protection Act. Ta fyra förisk älvena ska avhålla att kunna utflytta älvelags till USA. Landstorsmävren och utarutjus och fyrtjuvinomalon, Barra Stöj Nilsen, ser unga vanta vid kåpavoju till ätligt för tidsen till älvena.
2: Nei, ta da nu kjemme til avsidningene som ble gjort fra en klar siden her man bannet i ælæren og kjødde kjøp, og ta var etter ekken ikke fra ælæren om til at amerikanske kjøper hadde gjort svart ved at ta var ikke løyve at kjødde kjøp hvis det fremmelen skulle selge til USA, og tannlaugene var stadig galdende, og til just det som kanskje årsøkken til at kjøperstånden ser utlastende vokst i løtene, til at han kjøperen som avble skottene av ælæren, han var ikke skottene i det, og det som så ikke heimeld at hva jeg kjøp i løttene, men hvis vi nå gjør heimeld natter, så, og det vil gjøre det både en grunn av leie, så du ikke så ikke at jeg skal avvarske sølene lagst til USA.
0: Det sier bare Røstein Nilsen, landstorsmøver, vi melder med Bis Poulsen, som legger innsleget til rettes. Nå skal Brimverja gjøres vi vinner ikke vi rett av Tofton. Sattmålet gjør det vi fyrtøkene, RTS, om oppgavene. Forsmetrar av Brimbergen skulle leias til vinnøkje vid Ratt, som norra fyrir saltsølen av Tofton. Arbeid teker av løy trutjar mana i regjera. Til LBF, som hever rådkjøving, og bytjelåsjene skriver Nes kommuna og heimasynet. Fyre sommarfrydøyna samtykte bøyreie, at jeg var trim om bytjefyrdøkken tilsagt om å bytje høytler av vinnøkjene. Og til Norriks, Astrid prinsessa, stora syster Harald Kong i Norge, deg. 94 år gammel, til å opplyse norska kongshuset. Hun fylte brøren om Harald Kongje til grever Mikedeien, og i det døg hun. Harald Konger døg av Rydsjøkrusen i Oslo for 14. døven søgjene, frutjadeien 28. august. Han var 94 år gammel. Og vevervannar, fruskur vindur av ussuninje oppi kvassa vind, 20-15 meter om sekunde, atrige og akkurat ele. Og i natt sunnan, og han minka vinden nere låt til frukslåt, rutsjer til 8 meter om sekunde, samtrige og regn. Fyra barsen i morgen vestan, og han vekse vinden oppi fruskan vind oppi struk, 8-13 meter om sekunde. Halskutja og akkurat ele. Sattna barsen små etla halskutja og torst. Hiten vi mittel 19 og 13 stig. Vi tar i sendingen mittel andre hørst at flere minningarløter i New York og USA og i det nødder 25 år liggen, så gjerne 2 flå for flå inn i World Trade Center. Bare Røstein Nilsen landstorsmøver til røyer at jeg var løyve av jeg kjøpater så langt vøyen boradig, men ætlet vil korsne tidsen til elvinna. Og avkjender teltesnøyger finner i august og 22 er gang til personsopplysninger til 6000 visskiftafalken og 200 størsfalken. Dato etterlite krever en abbaut opp av 15 millioner kroner. Redaktører Georg L. Petersen, teknikere Alvin Elleby og i utavstående Frans Jensen.
4: Anlat Jakob Johannes Madras, attaver av Viarøye, bosittende i Klaksvik, antaist av Klaksvikers sjukruse, 20. september, 1923 år gammel. Gjærerferen vil lusføttene. Og gjærerfer, Eli Hansen Saltengara, vanligare nämnt Eli

One Man Band vi bøtjen on Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til årsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen i farne viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og så stat prishandanen og i galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjør. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner årsens orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsens sankur vi leten Taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brad Thursey, som limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevndur i bortsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year hesensankrenn.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country uvervalter til årsens stekle Sambart Academy of Country Music. Sanchener God's Country og One Man Band var bøyer innstidleier til boar heierslønner årsens stekutgave og årsens sang. Veit ikke rettelig hvordan det gjør av mån til å gjøre verer hver vinner. Men talene rommene er et gøygreislo med den flere tusen folk som limer i Heson Akademien. Og i år hendte nekka helt av vanlet. Ta spenningren var avdugavur hver for vi heir noen Entertainer of the Year. Det var nemlig ikke semje om hver skulle få av prysen. Heiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

0: Vi har hørt Carrie Underwood vil lære om backsliding av nødvendig flow hennes Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deile heieren Entertainer of the Year, sammen med sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgt. Hette første fyr at tveir sangerer Finko enda heier at deile. Just Entertainer of the Year vil møtter å være at han tegnerligeste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høre malet i Thomas Rhett.
1: Hey,

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjasta sangjennom fra hans her hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, tjevor foreldrene synen og taimon som tøyma koma av lust etter honom, heiren fire at han våren tann han Nå mykje om ACM-virslønnar, arm i færa vujaren skilti et av å sija at hin store fellesskaperen og i eisne lete slukar virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper lete vanlige syna virslønner og i november. Der galdande fyrir utgaver som komnar fra 1. juli og 4. fram til 13. juni og i samme året som virslønnar vere handajar. Kommande utlåting til CMA og i verur 11. november og i Nashville så stått ikke avvirka av koronastøvne. Nu vender vi datter til Ray Charles. Mikkedegn 3. september våren 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Vi har då Ray Charles, vi kända sangen I'm Moving On, som Hank Snow skriva i Unnudjandrol Trush. Ray Charles sang han inn Unnudjandrol Nudjandrol Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og i hver en uppsamling av upptøkken han hei gjørst fyrir Atlantic platefella i uppdjøkken av 50-årene. Unnudjandrol Tvei Trush kom så platan som gjørde Stein Marskasteiner og i countrysøvnen. Ikke tog at det en countryplata, men tog at det en plata vi kjente en countrysangen. Modern Sounds in Country and Western Music eitir platan. Ray Charles hefur nú sáttmála við ABC platafelagi og platan upptikin í New York og í Hollywood í California. Men henda platan skuldi fáa stóran týdning fyrir unga tónleika útnæin og í Nashville eisini. Og í stórverkinum hjá Ken Burns heimilda sjónvarpsrøyinum om søvna hjá country tónleikinum verið greitt frá at hendan útgávan hjá Ray Charles verið slega bjarging fyrir country tónleikin. Ray Charles var ekvilega vel omtaktur og til at ein rytm en bluesangare og stór stjötna tjátt hem og lyttum spalte henda tónleikin inn tog honum domte tónleikin veresle av diktarstemple fyrir country and western og i annars var metta vera bygdaslýur hillbilly tónleikur.

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottidgen at ein volume 2 kom ut settni i 1922. Av settni utgavne hørte vi et første sendingsne Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrir låte sujane Your Cheating Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og sujane tog som aktivur tonlagare. Han døye 3-4 gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekve om Ray Charles i hese sendingene, tog overleggene hei hans størst tøtning, fyrtastle av tonleggje og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høvsleiklod nå, ta verdur at vi melder. Og i stedet har vi valgt å spille nekker kjentar Goar Country Sancher ut i eit, her han synker sammen vi Goan Vimmanen og i Nashville. I første ta ekna utsettingen til Ray Charles, av en Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar hørt en rød av country-klassikeren vi lottukket av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles ensamhetland vi Ring of Fire, et av store hitnån til Johnny Cash. Nei valgte at Johnny Cash eier henne sangen, men det gjør han ikke. June Carter, som settende gjørdest kone hans her, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Ero av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under Jandro Fyro Furs. Et saun av duetton sammen vi kjent om country sangaren i Nashville. Platan var sere vel motigen og nåtte oppa festa plås og hettles noen kjabelbord i vår country utgaver. Vi tar det der boer Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sangur tja Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sær sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, tja Gary Gentry, et sinter om av å være av kjemte, vi er som sangvelnen, det hoksa vi rom at Ray Charles var blindur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room tja Freddie Powers. Plåse 4 igjen ene duett av tre av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hefa skrifa Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde så mesterliga av Flowing Friendship og Innojandro og Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var tøkningur i det. Jeg er ferdig at enda vi egnet Gomes Sanchez som Ray Charles synger og som mer damer ekkelig vel. Talan om en sang tja Leon Russell, som ofte kallar seg Hank Wilson, ta han framfor det countrytone-like. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansara A Song for You, gav Ray Charles en Grammy-virslun i 1994 fyrir besta rhythm and blues sang framførslu til åre. Bånande heva tikkun dama anklæra sangnun i det, Jambalaya vi rattar om en av vikon.

Gott kvöld, góu lortarne. Ja, så við langt og attor við uppa ta hetta frutja kvöldi 11. september. Ja, fyrir 25 árum síðan var hetta ein lagnu dævor. Ta var jo ta at flóför blev rent inn í Hahus í New York og ærastess í Amerika. Ja, ring minner fra tui denon, det vist. Og langko 25 år runden. Men vid færa i kvöld at spela tan gaua og glea danse tånleidjen. Vid hava omkrar nudjar sanjir vi, og så hava vid eisene flere gau lortarinskjer som innkom. Og til reisende folk som dansa saman vi okkurna kvöld, og i låsjene det atter å dansa og i kvöld, og til rekvelia hoa litt at vita. Men gau tid, i halde vi færa bæra at letja fire beina vegin. Vi færa letja ut vi einun gauon og danselion tauna tja karisma. I kvöld kan allting skje. Ja, kvör veit. Gjere så vel, ødl så vel.

Ja, som alltid ekvelli a danse litt tjallasa Stefans. Og vi talda fram og i just sama stima. Lætt okon høyra lever her og nu. Her og Blackjack.

Ja, gauer og vekre tøvnar fra Lasse Stefans, mannen i spegelen. Og så setar vi ferina neka oppatera dansegalvenon, verje grei i vårt hus, Cynthia Striplesch.

Molnen har fått gullkant, ja, ekvelia vekkort, og en rørande og vekkort tekstoreisende. Og nå til Bo Göransson, mitt livs novell.

Ja, innerliga, innerliga vækost, inte visste jeg at det var kjærlig. Vi tar du her sermestu og vøkru røttena tja Tóra Halvorsen og i hesson Sanchino. Og te er og teipa i Steinar Storm Kristiansen og Camilla Andersson som hava stegi fyrir og gjørst hendan vækra Sanchin. Vi færa nu vujare, let okko nu høyra tvær gauar sanger, tja en orkestre som ui nekvarrans ar hava veri mittlen til allar besto, Björns orkester, Vinden viskar mitt navn.

Ja, her hørte vi hendan sattna sandjen som lortaren ur kvalpa yngstesær, ljuvliga sommar tja vikingarna. Og undan honom veta jo, hallo Mary Lou. Og så her eit lortarinskje fra ein lortara som ofta sender okon gau innskjer, og det ein som råba seg DC, og han skriver sjålaies ukvöld. Godt kvöld, Finnur. Takk fyrir eina gaua sending susta frutja kvöld. Hvað tíkje gott að høyra til attur? Og takk, takk fyrir þeir vökru orðinu til að maður sija. Og svo heldur hann fram, við elska að dansa etter gauun dansebands tónlæði. Svo kann ég høyra tusen tórar við drifters og vad gjør enn eitt år, eller what's another year, vi Flamingo kvintettene. Takk fyrir ena gaua sending, blujar halser DC. Og så skoidur han oppi, PS, jeg i Danmark, og lorti her etter sendingene. Ja, men gaua tu, det hoa litt a vita, at det damasendingene, og at du eisende lortar ta tu utananda. Sjálvandi fært tu hesa på sendingar, fyrst her, hesin frálugis hangrin tja drifters, tusen tórar.

Tusen tårar, ja, det var den fyrre som det ser yngste ser. Og vi får ønske at det alt det beste og i Danmark. Og her først ut den 17. sangen vi Flamingo-kvintettene. Hva det gjør enn et år.

Ja, mitt navn I din ring har du vidt her, vi kantes. Og så vannet vi at I ætlom for en annen av hans sangen om hver tann som mævetøyen. Domte så vel, og om ikke, ja, men så måtte jo bare skrive innator, og så røyna vi da finna tann ratta sangen. Og nå færa vi da høyra tveir gauar tøvnar vi Bert Idovs, man skal leve for hverandre, eitetan fyrre.

Alt at jeg kunne teka en gåan line dance ut av gulven, gjør at jeg kunne til reier. Tøy nå færre vidt at tryn ut av gulven og gjennom gåan line dance. Her vet jeg vi uslenska snurrunar, linudans med linu.

Ja, sannelig jeg går linedanser, linedans med linu, vi har hørt her, islensko snørunar. Og nu vant det at de fleste av er ute av gulvene, og i låsene, og i gøtta, og dansa linedans sammen vi åkken. Ja, hun har litt av vite at det er så mange som dansa sammen vi oppa ta. Og nu til gøyar tøvnar vi Conny Nilsson, alla stjärnor.

Litla hjarta mitt, ja, vegre tånar, og tå ekvelia danse litt. Vi tar då her Bjørkvin og hjertagåsaner, vi har sånn vegre sangenom. Og nu færa vi det at narkast enda noen av hesopartnån er oppa ta, men la dere først her høyre en så gauan sang tja Bengt Hennings, hun er så fin.

0: Ja, gauur fotur og tja Ingemars her møtur endanon. Vi tar då endan fra lykka tøvnan, jenta, som je traff en gang. Og nu vi som sagt komin som ikke langt der vi fer a teka tan seinasta sanjen, og i hesom partnon av oppa ta. Og vi fer a som vant at runda av i reilige vøkron tøvnon, vi spalt og fyrr i sendingene, omkrar gauar av vikingarna kramgåa låtar 15 fløvene, og let okon enda her i kvöld vi Einon sanje av hesare fløvene træt, het en så inteslige væk og sjankor som eitor, en gang skal vi åter møtas. Og gav og tid öll som heva lutt av, og tid som sendu inn gav lortare innskjer, og tid mongo som dansa av saman vi og gån, hjertans takk fyrir te. Og tid jo velkommen a sende inn lortare innskjer til oppa ta, te kunne de gjerra av Facebook-vangan og tja sendingene opp a ta eitir han, og til kunne sende eisene en teltepost til oppa ta kurla kvf.fo. Ja, og så etter så leis at sendingen jo atter at høyre, manna kvöld tar vi hon endersendt klokkan 11, og annars vera oppa ta sendingene atler lagtar ut av nede av kringvars heimasøyene, og til finna sendingina oppa ta, og i bolsjene som eitor tøvnleikor. Ja, gav og tid, takk fyrir kvöld. Nu færa vi til at runda hendanparten av vi hesson vekra sanjinon tja vikingarna. En gang skal vi åter møtas. Men at han an, ja, så ber sjølvsagt til at dansa vujare framme nottena, tog just som vi pleja så spela vi og gjerne heiland tøyma at træt gauan dansebands tøvnleik. Men fyrst her vikingarna.
1: Jag står kvar i min

leikande løtt yver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein og barme hon ber vi engane og solstral og dans